sende derifra. Uffa meg, han sa nei, jo nei, jo nei, og sånt. Det bildet du sendte meg, det var jo tatt av ei som ikke ligner deg.

Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Disse vers er piraternes sang. Kan du mærke den lugt af tang? Kan du mærke det sud af huggertens sus? Giver rimende slagkraft og klang. Denne sang blæste haven om, og den stinker af tjære og rom. Den blev skrålet på spansk og på engelsk og fransk af Jean-Pierre de la Torre og Tom. Den var med os, når søen var tværs. Den var mågen, der skreg i vort mærs. Når vi fodrede havet med døende mænd, slog den over i jamrende vers. Her er sangen, dens mening og hvis en skud skal leve af mod, må kaptajnen med kølhaling, rotting og tamp holde orden og mandstuk ombord. Men i fald han en dag er for smart og slår kloen i mandskabets part, der har mandskabet lov til at dele hans rov og hænge ham selv, det er klart. Næste vers har en sund paragraf. Hvis en jung mand er rædsel for straf, ændrer stormasten op, er det skiberens job at få jungmanden ned med et plaf. Du bør kende korsarnes lov. Den er stærk som et nytjæret tog. Den blev skrevet med brandjern på ryggen af mænd, der var biske som hejer på rov. Vi har lært den i tropernes brand, hvor vi flød gennem ørkner af vand, indtil kødsækken viskede og orme krøb frem, når vi bed i beskøjternes rand. Vi har glemt den en nat på et dæk, når til agters de døde drev væk, og dyblongerne vandrede fra hånder til hånd, og negræsserne grånede af skræk. Sådan lyder piraternes sang. Den er passende lystig og lang. Den er ikke for munter og ikke for mørk, men den lugter af blod og af tang. Den er fløjtet i master og ræ, og en gang skal vi nynne den der. På de hængte mænds vagt skal vi trampe dens takt med de kolde

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

enkelt kompleks. Men hun sa, vær så god, kan jeg hjelpe deg med noe? Han sa, jeg skal ha en pakke kjeks.

Her i sommer, da var jeg på vei nede ved Gudbrandsdalen med et lass med aluminiumsprofiler. Og i den anledning så stakk jeg innom Titano-festivalen. Og for utenom denne flotte musikken så traff jeg på ei braffa som heter Evi. Og folkens, hun hadde et bakhjulsoppheng som en Scania Vabis. Og jeg drømte meg langt opp under panseret på henne.

Ny låt fra Jenny Tolman der, Big Mama, sammen med Brandon Radcliffe og Suzanne Cox. Big Mama. Ja, da skal vi ta en ønskelåt til, og det er kona mi Hilde som har ønsket seg en låt med The Steel Drivers, så hvorfor ikke denne her? If It Hadn't Been For Love.

Ønskelåt til kona mi, The Steel Drivers, If It Hadn't Been For Love. Ja, da skal vi ta en låt med Erin Endelin, også en forholdsvis ny låt fra 23. Det ikke så lenge siden det, det bare 3 år. Men det kommer I hvert fall en veldig ny Randy Travis låt om ikke så veldig lenge, rett etter denne. I Do It Different med Erin Endelin for først.

Trace Atkins og Hillbilly Rich. Ja, vi skal til Connie Smith og melodien Lonesome fra albumet Connie Smith I, ja, var det 97? Cirkus? 98 var det faktisk. Her kommer I hvert fall Connie Smith med Lonesome.

så kommer det til meg et dikt ifra skogen, børit og vindsus og småfuglsang.

0: Og nå skal alle ting ta slutt. Og hele verden slettes ut. Og vi skal følge med.
1: Held kjeften din, gutt, sa Mattia og gikk ut. Du taler på vett, men det ser ikke slik ut. Men kan du redde tida og verda som er grå? Ved at du sitter slik og leser og tenker og sputter skrå? Ja, så er det ikke meg imot at himmelen skal bli blå. Men vedkassa er like tom, og der lyt den som er for dum. Gå ut og rette på. Men hvis du kan tenke, så verda forgylles. Skal gi saga rågran, så vedkassa fylles. Nå skal det snart bli oppsving i alle hverdagsland. Nå sitter Jens ved bordet og tenker alt han kan. Ja, skal han tenke tanker, så trengs det stor forstand. Men den som står og river og sliter, så kabben hopper hit og dit, treng bære litt grann.
0: Nei, jeg er så dum som en kjæring litt vara. Skal han livbærge seg med så vet du ikke, kara? Du sier jeg skal vente, så skal jeg nok få se. Nei, jeg skal ikke vente, nei. Det kan du klå deg på. Og skulle det skje så gærlig at verda skal forgå. Altså, det jeg saga opp i kveld skulle være fåfengt arbeidel. Da skal jeg stå på skire trass og ta en